0: de invece Tonio, qua che mi smetta io. Vedete? Guarda, guarda. Io, che no, di non solo, tosta, credo. Ci vuoi del nuovo piano. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر
1: رب في الليل ورحمة ربنا ورباني ورزقني